0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムワ
0: タイラワマイキテラギナイ
2: ディレオイリラギンモツワケオテロヘディレオオテアツヤワトワス。

0: 起案。
1: 啊，那宇宙少年。
0: パズワがフェロ、オンアタマメがこちろ。
2: ヘヨ。
0: 来てこれか。
3: テリオモツハケオテロヘ。テリオイニラギオテアジアワトワ。